0: خوبصورت ساعت بنا رہے گا, خوبصورت ساعت نو اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, چار چند لایا جا سکتا ہے, اس محفل نو جوائن کیتا جا سکتا ہے. 905-500-44 905-564-6444 از دا اسٹوڈیو نمبر, اس نمبر تے کال کرنا بالکل نہ بھولو. ویسے تو اسی کال کر رہے ہو لیکن وہ تو اسی لائیو آن لوکیشن تے ہونے, تھوڑا جا انتظار, پھر اس تو بعد بہت ساریاں گلاں.
1: Simply Indian brings you all Simply Delicious deals. Buy one, get one free every day. Surya Dasu Sham Satoja Tak on dining and takeouts. Maza lavo Sunday no Paratha plate. Monday, Manpasand Kulcha plate. Tuesday, Chana Bhatura. Wednesday, Lajwab Veg Thali. Thursday, Yummy Haka Thali. Friday, Maza lavo Saag Makki Di Roti Da. A yummy deals is Simply Indian. This Sariya Hi location stay. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply Delicious. Matlab,